So le so wa ka sella so le pe se fa mai ke zi ge lo a ya va ma lo yo pe pe se ngale tan to dalo va va mo to to ma ona du an je oye sa mo le ma na va fu ofi au manga luenga le ne ju lao le fia fia me se fo ya il fa ai winga ofi au manga luenga ya sa fa pe ona fita tu ngale pa ia mal ma malu so tan to wa to nu a yo le te va ai ya tu ilunga le kako Facebook page ya va mai so uso ya ya sola a Hanti ya kami se pese no foto atasi ya so le vai ma ya kami nga kako nge no foto atasi ke ku lunga mai lue lue mai siva siva mai ya ya ya mo le atu alo vanga al tanto po kalame ya lau vedalai nga zola ya ma malo tau tu tono si tanto wa inga ya lo mafuta mai vedalai nga ya zola hanti ya ile tato fale ta vale na ol le ta lofa karento I vai loa I jamo a va pe te malanga I jamo ya tau tu na afeatu ile tato fale ta vale na lo lumo le ole highway I vai loa a ya tau tau o fie mo oe ya mai sila sila fo ile la le le o le fita linga ya sola a yo ya fa ye so fa longo longo ile tanto por gram me sin ya dali ile ta lo fa mo fa me tau o fie yes tau o fie tele ta vale mo oe ya me se fo yo la alo tu le e fa kaza ila na fo no tele yo e mana mia so sa e te fialo ye sa mo ya au fa pe ona ya lu te usu fo no ya asia sia tu le tato fa ta vale na o le ta lo fa karento mo o e te le le so soani ya mo o e ya ile ne tu la o le fia fia ta tonu ya le ne dola mo le tu lo fa ngal tato por kala me ya to u ma la fa pe ona ma fu ta mai le tato website ya me se vo o lau li tio fa ngol ngol mo jama la o to no lo za ya me se vo ya le tato Facebook page ya fa ma lo ma fu ta le ne dola o le fia fi ya ta tonu le ne dola tato por kala me mazani ya lo fa nga ya na yo tato ta mama tina ma tu tu no fo fale fa pe vo I ona mo wa I tino I mai ole ne yo langa ya mo le tu lo fa ngol tato por kala me mo o tō umalava, tō tōnu o mao ta ngase ngase, tō tōnu o malu o tātou fale, ia me se fō in whanau, ia whapea o na maua o tino I mai, ia ai tali tōnu mai whatua tua I le tua, mai ta talo I le tua, ia mai le tua lana whamalo o longa, ia ai me se fō o ni mana onga whapea o na whia ngai ma oe, I le neivai taimi o le soifuanga, a, ia tali tōnu, ia ai whatua tua I le tua, wasa ili fō I fō mai le se tonga fitinga mo oe, ia, wa uma tonga fitinga le tangata. Yeah, this is a time, ah, le taimi le nei a le tua, wa uma tonga fainga le tangata, o le taimi a le tua. Ya, to tuli ima ta talo I le tua, sa ili I le tua, se fu fō mō lou, ngase ngase ma faa fita uli fu ito tonu a inga. Ya, o le po ana po sa faa pēa o na tapuni alo ia ila mātou wa onga mua mua o le nei tausanga, o le faa vai, ya, tani tonu wa moli mau ta maiti a onga, ya o ta media onga e lo fa pe ona a wai te tonu o le paipo online paipo school ya mai I tu e fa o le ke lope a e le na o sa mo to telo ta media mau te tonu nei ya tu nu ya me se fo I to tonu ni sila io ia to tonu o America mai tu uma o le lalo langi o lo mafuta mai ta mai tinei a onga ya ilunga o le live online school a I ona po sa fa pe ona ta punya lo ia ilma to wa onga o ka se ma ta utia ele nganta o le upuna ta punya lo ia ai le ma to wa onga au le neva yaso fa va yaso o le onga ia fa pe ona eli ma sasa mai ma tu fa ya onga le fa vai a the foundation io ia wa a tali tonu mal mal mai jan jo a le mau tu ona faia se fa vai to tonu ile fa wino se fale a ia e fa pe na ona lulu winga e matani ma mafu e ia e pa ule fale pe ale mau tu le fa vai a a fa pe mau tu lo fa vai ile tu le tino ile ile pe ole fingo le fale ile fa ta ta inga ia o ama tangi maloloshi o ka fenga o lo longa a ile ma fai ona malu lu le fa vai ole fale a fa pe te fa vai le fale pe ole tamai to tonu a inga o kai mausa li lo fa vai a i o ala fenga tau le o langa e o mai ai tanto a o fa vai le tanto o langa me se tanto o tamai to tonu a inga ya e siu le ti a polo ai mai se voi e fa so songa le la langi e lue le tato fa vai wa mau tu ai se o le upo le tu to tonu tato lo to pe on fetala yesu ya beteru beteru e te fa si ai na le fa vai le kale si ai lungo le fa vai o le fa vai o le papo yesu ke riso a io ya ya ya tato on a mau tu le tato fa vai ya yesu ke riso to tonu e kale si io e va bien on a le malu lue le tato fa vai a ya
tau tia yo le talanga ta mau le fa vai ya ole wa wa malo lo le online paper school ile lua vai anso ya e to e a e foi la onga ile masina fo ya ole face 2 ole fa vai ma tau tia ya a ya fa pe te fia awai ya ile manjo wa onga ya fa so ta ya facebook page ma tu vai ya onga ya nga fa tine dali nga fa am se fo le tina vai ya onga ya fa mo mo nga fa ya e mau ila ua ilunga ole tato facebook page ya fa pe fo ye e tele fie fie le me o Facebook e na fa suta ia mai le o le tato por kalame ia le numero o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia mo so wa noa ia fa pe fo ye lua se la tala le tau le onga a tali tonu a e tofola le mata upo lo ta tala to tonu le onga le nei e u male lua se la tala le tasi o le po a mata u tia le mo lunga ia o to tele fo ye sunga fa fe nga inga o lo fa pe ona o tau wina i tu tonu o lea onga le nei, o le la tau tala, sole. Se ese le tuspa ia le ta tala, ese le tuspa ia le ta tala e o fisa ia o le perfeta male apostolo a. Ne fita e tonu i lau tala lea, ia, sau tu tonu o lea onga, ia le malolo lea onga, ia, i le lua vai aso, ia tu e mataria fo, ila manto wa onga, ila masina fo, ila face 2 o le faavai, o kase matau tia, le ta tala ina e ta mamatina, ole mata upule nei ole fa vai lenga jai a inga o to tonu e kalesia yo so se me a mautu le fa vai e le ma fai ona maru e lue le tato wola tau tua le tato wola au au nei lenga luenga le tu ya ole ye ole majo wa onga le na lo fa nga zolo ile jai mi le nei ya del tonu ya o fia lavo e mau me le tato por kalame ya mole atu lo fa nga le tato por kalame mole atu foi i matu wa fai a onga me se foi ya ole online pai posku ya ta metia onga uma lava i tue faul kelope lo fa pe ona mafuta mai ya mole atu lo fa nga le tato por kalame mo o to uma le ne tu la la fia fia ol pesele nei mo le tayoro fa ngol tato po kalame mo ila to uma fa pe ona mau o lan to tino i mai o fa fi tauli fo to tonu a inga ya mo le tayoro fa ngol tato po kalame ile pesele a e pese ma tali tonu ile fa malo longa le tua io e fa ya me uma i lo tali tonu mai fa tua tua ile tua e tali le tua yo mana onga ye tali fo ile tua i mai o fa pe ona fe ngai ma oi ya le pesele nei mo le tayoro fa ngol tato por kalame mo ila jo uma fa pe ona mawa i tino i mai.